երբ ձեզ սիրելու ընկնդիրներ։ Նշանավորներ հայդակիրով ձեզի հետ են Անժելան և ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օր մնե, որով հետև վանացայնը գդոնե հայրերու դոնը։ Այդ պատճառով մեր հայդակիրը նվիրված է հայ հողին և հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Ես հասա մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվո մեկ դարման երգունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ձանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72-ը վեյով ընդրեց առաջին կատողիկոսցու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, քոնե մոդավորապես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի կատողիկոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կատողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին փարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ առած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ աշխատասիրությունն է, որ գործի արժանի հարգանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրթական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին և հասարակական կորզիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահի շադակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. Ամեն մարդ երկու հայր ունի. իրը և ամենայն հայոց հայրիկը։ Ինչ կան բարձ, անբաջույչ և սակայն խորունք և իմաստալից բնորոշում։ Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է, պաշտպան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար։ Եթե այս մեկը ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը տվավ։ Գոչումը, որ մորցնել տվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը։ Գոչումը, որ անցնող դաստիակներուն անպայման փամը ասավ մեսի, փամը ասավ հայության մեջ ծնած հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու։ Ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ձերացել է ասկին համար զոհվելով։ Գարելի է լավաբես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ։ Գարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքապարապանության հետևորդներուն կողմէ։ Գարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար և վախճանում են ավելի քան թարմ ետ իսկ հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար իսկապես երևույթ մը եղած պետք է ըլլալ։ Որբության և չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար, քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի և հոգեգան զորությամբ, դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը։ Վան Գովգաս Բոլիս Երուսաղեմ Գիլիկյա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա և Էջմիածին եղան իր յանքի պոտորգալի վայրերը։ Վարդապետ Եպիսկոպոս Բադրիար Կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարկերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրակետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ կարգերը լեցնող ու արժևորող գործունեության տարբեր երեսները։ Նույն փարերն ու մագթիրները ուրիշներու ևս տրված են ու կդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված անոնք անգրկնելու խորհուրդ ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվո այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու Արարատը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին, Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընտանեկան հարգին տակ։ Հորեղբայրը գտավ ակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղթվոր արդատությունները գվաճարվեին Խրիմ։ Այդ պատճառով ալ քերթաստանը ստացած է Խրիմցի անունը
եւ Խրիմյան մագանոնը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար զայն։ Իր դաստիարակությամբ կսպաղի հորեղբայրը, ձայրաստիճան Արաքինի ընդեր ցանցեր եւ Փարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը գհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը Վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին թարեր ու գիսավեր եւ գանկուն եկեղեցիներով, հայոց Սպակմուչյանի մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին գշրջակայի Վասպուրական աշխարհի հին կավարները եւ ուշադրությունը կգրավե իր ժողովուրդին դժնտակ վիճակը, իրավազուրկ կգացությունը, աղքատ եւ դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող եւ մտածող մարդ անգպորձ է գտնել հայության դժվարության պատճառները, գսումնասիրե հայ քրդական եւ հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական կրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժանանալ չի հաճախեր, ան իր ամբողջ գիտությունը կբարդի ինքնազարգացման եւ շրջակայություններուն։ Խրիմյանի պարոյական եւ մտավոր հարստությունը կմշակվի իր ընդերցումներուն, մտածումներուն եւ խոսքումներուն ճամփով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կբերե յանքի մեծ փորձառություն, կծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրկանքներն ու դարաբանքները եւ յանքի փովին մեջ կպշակե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։ Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով մարդ է արդեն Խրիմյան, անգպապակի վարտաբետ ըլլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, գրեթե ագամա 27 դարեգանին գբսակվի Հովանես Սևիկյանի տստերի հետ։ Վրագը հասնի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, գարավարությունը կոչք ուղե Վասպուրականի հայ երդասարտության զորագոչի ենթարգվիլ քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյան կմերժե քյուրդերուն դեմ զենք վերցնել, գանցնի Կովկաս, իր եդինցը կելով Թերադիգին ու Ներադի աղջնակը։ Դեպի Կովկաս եւ Անգեբոլիս կատարած ուղևորության ժամանակ անավելի մոդեն կծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներկային։ Կպատրաստվի գրվիլ խավարի եւ հետամնացության թեմ։ Կպատրաստվի անցնվիրաբար աշխատիլ քյուրապնակ եղբարձ լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները եւ անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ բանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընծնե իր աստեցությունը, ան անհրաժեշտ կգտնե ունենալ քրավոր խոսք, մամուլ եւ դբարան։ Հետեւաբար բոլսո աստեցիկ հայ քերթաստաններուն նյութական աջակցությամբ 1855-ին անգսկսի հրադարագել արձվի Վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ պատմական մեր հայրենիքին, անորանցյալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու եւ հայրենիքի վերաբերող հոգեւոր հարցերու մասին։ Արձվի Վասպուրականի Էջերեն Խրիմյան գբայքարի մանտղտության թեմ եւ գոչ կուղե հայրենաթարցության։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարմը եւ միասնապար ունգընտրենք «Հայրիկը ձերացել է երկը»։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ գոմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգաշարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակառակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, գտեսնե անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը 42 տարեկանին անոր դալով կոչումներեն ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկ գոչումը և Խրիմյանի հայրենանվեր կորձունեությունը գարժանանան Բոլսո պատրիարքության քննադատանքին։ Գարջ ադենմի ետք անգծեր նատրվի եպիսկոպոս և ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանտա Բոլսո հայոց պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի իսեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թակավորմը։ Ոչ, Սևսկեմ ու Նյուսին, հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ Բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական քավարներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի գդրվին Վանի շուգայի 500-ը ավելի հայերու խանութները։ Գժայթկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը և ան կգրե իր նշանավոր Վան կույժը, որում մեջ իր հայրենագիցները կմեղադրե չափեն ավելի հնազանդ ըլլալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան կգրե իր գրոնական փիլիսոփայական և պարոյական ըմբռնումները, ներկայացնող գործերը, Տրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը և Մարգարիտ Արքայության երկնից գործերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ գործոցը, Բաբիկ և Տորնիկը։ Ընտանիքը կարևոր դեղ կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ և հեղափոխական Խրիմյանը ընտանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև ան կհավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընտանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն ծերնունայն վերաթարցին երկաթե Շերեպի ծանոթ ջարը այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է։ Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավորե Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրագությունը։ Երկաթե Շերեպի իմաստությամբ համայնությունը գճանա հեղափոխական միջոցներու թիմել և իր բայկարը նոր ծևերով առաջնորդել։ Սիրելի ունգնտիրներ, այժմ ունգնտրենք Խրիմյան հայրիկ երգը։

1852 մայիսին էջ միածինի հոգևոր խորուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 տարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջմիածինի մեջ անգգարուցե նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մադենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զսկացումի և քաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն կորձի և սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ վարակի վանահայրութեն են մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ Էջմիածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր թեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիբյան հայրիկներ։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5-7 կեսօրը հետ կժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ Վանացայնի ունգնդիր։

Հարցելուն դիտներ Ջորջինան աշցանասպումը գադարազեր 21 հունիս 2019-ին Լիբանանի Վանա ցայնեն գեսուրետք ժամը 2:30-ին Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք ժամը 2-ին Գարկմը հայդակիրներ ներգայացնելու 2 տարիներու ընթացքին։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բյուրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Նաև Լիբանանի Վանա ցայնի ցայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Այս մեգը դղայական և ծիծաղելի է։ Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերոհիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգընտրել, պանալով Լիբանանի Վանա ցայնի գայք էջի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողական հաղորդումը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Հրիմյան հայրիկը որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Արսուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արսուիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնեության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իր ապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Խրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Խրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգմանվելիք նյութի ընտրության հարցում։ Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղիկ հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրականության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն. 1885-ին 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Խրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Խրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Խրիմյանն իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի թշվառներ վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Խրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ, և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Խրիմյան արտարկման Հյուգոյի սրտավիշտ հարաճանաց։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Խրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է, և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նորա վշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են, բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրաթրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկրից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որո վրա կշրջի և գդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ։ Այլ ես իմ փոքրիկ աշխարհին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ, իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով մեր լռելան կողպամ ամխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքից մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը։ Իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուս կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամ բեկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Ո, որչապ դժվարին եմ ութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կաղաղակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոք հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն։ Ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփանք կհամարիմ, ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զիհոգին հոգվում և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ։ Ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել, ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս ի սպանդ կվարե, սորա համար թշնամիները սկսիրեմ սրտով, թող նոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես, թե քոյդ Հույկոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ, ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձարական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթորենի չա, սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես զրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակննել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դար իմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենբնուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ, շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամ բալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամ բալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե եսալ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակն ուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի, 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայել Նալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Հալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմունդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում է իր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ, նոր թարգմանած 3 հատոր գրքերից ստացա, առայս շնորհակալություն ձեզ, կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձրիչեն, այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է, այս անձ, որը Սանասարյանի հին աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի, եվ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բաղտատեցեք։ Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովես տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է, բայց դու ուշտիր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն, եթե ասեմ այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է։ Ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիրն օտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետն օտար, վարժուհին օտար, աշակերտուհիները օտար, քաղաքավարության ձևերն օտար, զորօրինակ դասարանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողության վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն։ Մի թե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանչան ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքը թե գաղացի է հայ դարձնել, բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք։ Իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան։ Եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի։ Եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան։ Բայց գիտեք, այլ է փոքրիշատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիծեր շնորք թարգմանություն է, միթե բավական չէ։ Խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընտրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ։ Ողջ ունեցեք Օդյան գերդաստանի ամբողջ մնացորդներուն, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում. Եղիշե Չարենցյան Վան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցյան Վան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնցրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր, բանահավաք, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին եւ Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ այլոց։ Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը։ Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել եւ հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանիի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների, հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրագան անտաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ են, եւ ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը հրաբարագակիր, խմբակիր, գրտական մշակ, ինչպես նաեւ Վանացայինի դնորեն Ընգերվիկ Նովակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան Մադենաշար թիվ 1-ի Խաղապարի եւ Ազատության ճահագիրը, որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին։ Առաջին հերթին Ընգերվիկեն դուք եք այս գիրքի հեղինակ բակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներգայացնե գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահակին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր եւ ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպի այսօր ընկալության համար, թեև դնեցին նրանք, բայց այլապես հիմա իբրև քրագան անտասան հայդակրի հյուր, ինձ համար ալ բադիվե ալլալ հետետ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ, Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստը, այլ ամբողջ քրացարան մը, ամբողջ սենյակ մը գալիս է Խրիմյան հայրիկի մասին կարելի քիրք եւ քրագանություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներով մարդիկ անբաժան ասելիք կդասն։ Մարդ մնա որի ժամանակեն դուրսը ոդով։ Մարդ մնա որ ճիշտ է գրոնական դարբեր ասիջանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ իր պայմանները ունեցած է, միջև ամենահայոց կաթողիկոս։ Մարդ մնա որ հրաբարակություն մշակած է, քրագանություն մշակած է, քանի մը մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մը մարդը Խրիմյան հայրիկ։ Եվ Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության բաժերը այն էր, թե ասկայն առաջնորդորանը օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 90-ամյակը, և այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մե։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամփոփել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով։ Ներկայացնել հանրամատչելի ձևով, որտեղ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորները հրատարակված են։ Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակությունը ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հետևաբար մտահոգությունը այն էր, թե ինչպես ընենք, խտացնենք այնպես մի քամեն քնյութերը, որ կարողանանք այդ կարճ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգյան խոսելը դյուրին չէ։ Ընդդրելը որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Հետևաբար մտահոգություն մը կա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամ, քանի մը վարգյան անգամ մը, այսպես ժամանակի շունչ մնալ, Խրիմյան հայրենի խոսք մը, մեջ բերում մը, հատված մը ներկայացնում այսօրվան հայ մարդուն պամմասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չեր պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններուն, արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդ է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադին, քյուղասիի մարդ է։ Դեպաբար դժվարությունը այն չէր, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն էր, որ գտնվածները մեջ են, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունք էր այդ տասախոսությունը, որ օրին 20-30 էջ էր, եւ որ հետագայել լույս տեսավ առանցին հրադարակության ներողություն, հրադարակության ծավալ։
4: Իսկ Հատուկ, երբ որ առիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու բադրաստությունը գադարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն բատկամը որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընդերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գգարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է եւ ունի քրագանություն, որ մեջնալ գբատնուվի ինձ մլավ հավանապար գիտեն մեր ունգնտիրները, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ։ Հողի քաղապարը, հայրենադիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում ասելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլշոտ ամիրայական դժվար շուշանակներու մեջ կործելու այդ գամքը, որ գամ պատճար մեր նոր սերունդին պետք է պամ մասը, այն որ ասկային կործունեությունը, ասկային առակելությունը այսպես բուդույ չէ, խաղալիք չէ, մարդ հազար ու մեկ դժվարություններ է գանցի իր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կքաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լա հրապարակա քրագան, լա քրագան, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշակրավ է նոր սերունդին գրնան այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար հազար ու մեկ բան ուզես, միջոց կուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենահայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, գյուղացին հետ կնստի, գծավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերենի հետ կորինագի համար կուկա դերայրմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունցած է, մխիտարի հայրիկս է, հայրիկը ձունգի ուկա է, բայց թուն ինձի բիզի մխիտարես, սամպողջ ժողովորդ մնա, որ գործունցուս է, հետաքրագան է, հետաքրագան է իր հայրիկ կոչումը, կետե 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչված է, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկե Միհապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեր զնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս է այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր սերունդին հատկապես, որ գյանքը անբաժան այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը, գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր դասերը, ունի իր արժեքները, եւ Խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա, եւ այս քրկուկին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեբերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացնել Խրիմյան հայրիկը, ճաշակը տալ, անգիանտին սիրեցին, ավնեցան, գմնա որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ պնդրել այն բոլոր աղբյուրներում մեջ, որ իդեվը նշված է։
4: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի հրադարագած դերտերուն մասին, որ օրին նախ գիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ քավարներու մեջ ասենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային, եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի դարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ասբարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած դերտերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված, եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա, հաջիս ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել։
5: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է, եւ իր բոլոր մտահոգություն առանցքը ժողովուրդն է, ինչպես ենք այս ժողովրդին ընկերատնտեսական պայմանները բարելավենք, այդ մասով Տբրոցկը բանա, երկրագործական վարժարանը բանա, առաջին իր դեսագին մեջ ինչպես ենք որ այս ժողովուրդը լուսավորենք, եւ լուսավորելու ճամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը, եւ պատկերացուցեք որ քավարներու մեջ մամուլը փերողը Խրիմյան է եղած, Խրիմյանին առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած քավարներու մեջ, եղածը Բոլսո մեջ, եղածը Տիֆլիսի մեջ, բայց Վանիցի համեստ մշակը գամ գառնեցի, գամ ինչ գիտեմ որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը կտտվող քյուղասին չի ունեցած ծերտը, որ իր դակնապները ամիջական օրեն իրեն կապված հարցերը արձարձե, եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա։ Մի մոռնակ, որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողության համար գործի լզեց սերունդը հետասարդ քրողները, որոնց մեջ նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանն էր, որ շրջեցավ Քյուղեքյուղ, հավաքես տեղեկություններ իր քրքին, իր թերթերուն համար, ազվի վասպուրական, արզվիկ դարունը երուքին բարակայնալ, եվ ժողովրդային ասույթները, բատմությունները, հեքիաթները, որոնք ահագին համբր գվեցավ, շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղածչիկին, հետապնդումին, քաչալերանքին վրա տերդասարտ միապանները չմնան վանքերու մեջ. Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր, չէր սիրել չորս պատի մեջ, վանքի չորս պատի մեջ մնալ. Եվ հաջող ցինգարներ եւ գերտար թաշտեր, գերտար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը, որ մենք այսօր հաջող կհնչեցնենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ գյանքով օրինակը դված է այդ մեկով, որ մենք չենք կրնել գդերվիր ժողովուրդին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր հարստության, այն օրը, որ ժողովուրդին անչադվինք, իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանասերությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնանպատակ կլա մեր գործունեությունը, մարդ մեզի չի հիշեր։ Դրա համար Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված եղած է, կսեմ, քիչ կա բարական մեր կյանքի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, երբ որ դակավին չմոնակ ու վիհապար չեր, վարդապետ վիճակին մեջ հայրիկ դիտխոսին դիրացավ այս մարդը, վերջ եղավ եպիսկոպոս, սարքեպիսկոպոս եւ ամենահայոց կաթողիկոս, անշուշտ այս մեկը, եթե իրեն համար բարենի չմներ, բայց այլապես իշուչը սերտից նախանցներ, ինչպես մեր կյանքի մեջ կա, հաջողած մարդուն թիվ մեկ դշտամին նախանցողներն եւ պարկասուզու ամեն դեղ ամեն մարսի մեջ եւ բնական է որը մինչև իսկ այս մարդ մահապուրսի ընդարգված է երեք անգամ, Խրիմյան հայրիկ, պախտով ազատազև քրքի մեջ կան ագնարգություններ կան այդ մեկուն, իր գործունեությունը հաշտացքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները կողմը, նույնիսկ գիգիղացական գարկմը շրջանակները կողմը, որտև գտեստեին, որ իր ժամանակին դարբեր գործունեություն, ավանդականին դարբեր, տասականին դարբեր, այսպես եկեղեցին եւ տվրոցին անտին բադերը փլող կացող մարդը, որ իսկապես սելիք ուներ, որտեւ գուկար ժողովրդին վիշտեն արորիայեն վան ծնազեր աչկովը տեսած էր ամբողջ տարաբանքը, զուլումը, չարչարանքը, նեղությունը, եւ այդ բոլորին արձականքն է, որ դվավ իր քրականության մեջ են։
4: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեղ գտնե Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դերեկություններուն մասին, իր գադարած գործունեության մասին, որոշ չափով նաև նշանավոր է երկաթե շերեպը եւ այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվո մեջ։ Եթե զուգահեռ կգցենք այս քրկին եւ դասակերկերու մեջ փոխանցված դերեկություններուն, ի՞նչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քրկին մեջ ներգայի եւ դասակերկին մեջ չգա, եւ հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դերեկանա լա բադանին եւ լա չապահասը։
5: Նախ նայեցեք այս օրերում, որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենին կորձերը, նախ քրկերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայրիկի լեզուն բավական խրտին է, հաջող կրապարախարն է, քիչմը արևելա հայրեն, քիչմը արևմտա հայրեն, պարպարային ասեցություններ կան, վանեցիական տրոշմ կա, այդ բոլորի մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել, եւ նաեւ հավանաբար այսօրվա սերունդին համար ամփոփել նաեւ խդացյալ հրադարագությունը ներ Խրիմյան հայրիկին, ափսոս որ 90-ամյակը արիտ էր, մեծ բաներ չիրագործվեցան։ Երկրորդ, մեմուր քրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերում մեջ։ Հիմա ինչ որ կդարվի սովորական ընթացիկ կանով, այն է, որ բաբիկ եւ տորնիկ քրքին հատված մգարնեն, այդ նշանում հատվածը, որ ինքը գբսակե տորնիկը հողին է, դա հատվածը, բայց Խրիմյան անդիգա չէ, միեն անդիգա չէ, անիգա է, այո, բայց միեն անիգա չէ, Խրիմյանի հրապարակական վաստակը, գրթական վաստակը, եգեգեցական վաստակը, քաղաքական հսկը, աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին վիաժողովի վաստակը, եգեգեցական վաստակը, քաղաքական հսկը, աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին վիաժողովի հսկայական քրագանություն կա այդ մասին, գարժե կտ

0: գադյուն են խրիմեն հայրիկը, ճիշտ է գտնա, պարտը լալ որոշտ է, բայց բարձրացված հատվածներ կան, որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավակույն օրինակը կգրան դալ մեր նոր սերունդին։ Հետև որ տասակիրքերը գոգնեն, նաև ամառնային ընթերցումին ուտեր, եթե ըլլան, բայց նորեն գսեմ, նախ պետք է խրիմեն հրադարագվի բարձրացված ձևով արևմտահայերենով և ամփոփված, որովհետև մարդիկ կանան գարտալ և հասկանալ։
1: Քիրքը սերդած ժամանակս դեղ մհանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը, ինչ-որ Խրիմյան հայրիկը խոսք մսած է և Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է և այլն։ Բիդի ուզեի նաև կիտնալ ընդհանրապես հեղինակները, ճիշտ է, որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ, նաև մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ, որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետև գիտենք, որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայկրականության ներս իր երկի ձապանական կամ իր սուրտ ադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաև կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
0: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է, ներշնչած է մեր կրակետներեն Պետրոս Ստուրյանը, որ շարամոր բանաստեղծությունում ունեթե ով է եկողը ասելով
1: այս
0: հայրիկն է մտագավին, հայրիկ չեղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պիտի էլ է, ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծությունը նվիրած եւ այս խոսքը գաղափար եւ ազատության ճահագիրը Կիրքի վերնակիրը ճշտված է Սիամանտոյի խոսքն, որ լավակույնը իր մեջ կամփոփ է գաղափար եւ ազատություն, երկու նշանավոր բաներ, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Նաև ուշագրավի, որ մեր իրականության մեջ չկա գաթողի գոսմը, որ ում ասեն այն կան երկ կրվազը, լավ արկան Խրիմյան հայրիկ։ Շուղովուրդի մարդն է, ներշնչած է մտավորականներ, բաց է Սիմոն Վրացյանեն, որ պետք է արտարության համար ասենք, որ գյանքի ուղիներովի մեջ
1: հաջախ
0: անտրատարծած է և որոշ վերաբաղություններ ունի գարկ մհարցրուկը, հատկապես Գոմիդասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին, այլապես մեր քրականության մեջ հակիմ վկայություններ կան իր մասին։ Եվ ոն աշխարհն կգա ձեր, պետք է հավաքել, որտեղ նաև մամուլի մեջ ստրեղութին բավական սփռված բաներ կան, նաև ահագին հունն ուտ կա, ինձ համար ալ նորություն էր, Էջմիածնի ամենահայոց կաթողիկոսը Արարատ ամսագրի մեջ, հիմա այսօր Արարատ ամսագիրը, ինչպես մեր շատ մամուլով ներկայացուցիչներ, համասանցի վրա գա, գնաց բանալ և 1890-ական թվականներում էջերը գարտալ, դբել, պրինտնել։ Եվ հոնգի բավական նորություններ կան, կապված իր ընդրության, իր օծման, այս մարդը ընդրության են ետ ամիսներ, շուրջ 7-8 ամիս, եթե ոչ ավելի չէ գրծած օծվիլ, որտեղ Սուլտան Համիդը չէ արդոնաց, որ կա և օծվի, ասած որ այս մարդը հպատակության բրուսահայ է, կամ թրկահայ է, դժվարություններ տված է, չէ ծկած և ամպողջ շրջանը գադարած, երկար ճամպորդյումը գադարած է, որպեսի գարնակ կա և օզվի։ Բավական պարտ ժամանակաշրջանի մաբրազ է Խրիմյանը, մի մորնակ, որ Խրիմյան հայրիկի բաստոնավարությունը գսուկատիպի Համիդյան չարտերուն, մեր ֆեդերալական շարժումին, հայկական եղեսական գալվածներու կրավման, Սաստո Աբստամբության, նաև հայ-թաթարական գրիվներու, ասկային սահմանադրության փոթորգալի շրջան մնե, որուն մեջ պետք է ասել պատմության համար, նաև արդարության համար, որ սերտ կորզակից ունեցած է հայապահական տաշնակցությունը։ Եվ իզուր չէ, որ իր մահվան տամպանական արդասանողները մեկը Սիմոն Վրացյան, Սիմոն Զավարյանն է, ներողություն, որ հոյակապ տամպանական արդասանած է, հոյակապ։ Իսկապես ուշագրավ դեմք եղած է հայերիկ այս իմաստով։
1: Լավ, իբրև վերջին հարցում կամ վերջին տերս ենք, մեր բադանիներեն ու երիտասարդներեն ինչ կբահանջվի ընել ընդհանրապես ընթերցանության ձիրի մեջ, ասենք, և հատկապես վերադառնալով նախնիներու գադարած գործունեության ծանոթացման համար։
0: Նախ ընթերցանության այդ սովորությունը պետք է վերականգնել, այսօր ճիշտ է համացանցի տարի, ճիշտ է փչիչային հերացայինի տարի, բայց ընթերցանությունը գա ու գմնա իր գլխավոր դեղ ունի պրեզարկացման միջոց, ասկային ոգի և հայրենասիրության փոխանցման գլխավոր միջոց։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada.